0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskinstid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det. Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja. Forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvonie Bryson også som programleder i Veggløsa Topp 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol, Bergens referansen, ja det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and Back.

0: Sannsynligheten nok stor for at mange av oss den helgen skal fyre opp grillen, hvis været tillater det.
1: Ja, vi griller en del på verandaen.
2: Ja, det mannen din, eller du?
1: Det mannen min.
2: Det du som griller?
3: Ja.
2: Ja, for de sier det at menn har masse selvtillit når det kommer til å grille.
4: Ja, det var det.
2: Ja, merker du det?
1: Ja.
2: Hvordan da?
4: Nei, han liker å grille.
1: Jeg har orden på grillinga.
2: Ja, får du slippe til da?
1: Nei.
2: Du får ikke?
1: Nei, jeg får ikke det.
2: På hvordan måte det han liksom sjefen der?
1: Han tar hvertfall styringa.
2: Stemmer det?
1: Ja. Griller og tar en øl.
2: Ja, du sitter bare og slapper av.
1: Ja, med et glass vin.
2: Men hva det du liker best at han skal lage på grillen for deg da?
1: Nei, det går alltid fra kylling og ja, indre filet og litt sånn.
2: Akkurat. Ja, men jeg hørte ikke fisk.
1: Nei.
2: du god til å grille, synes du det selv?
3: Om jeg?
2: God til å grille?
3: Nei.
2: Nei? De fleste norske menn proppfulle av selvtillit når det gjelder grillen.
3: Skryt.
2: Ok.
3: Det skryt.
2: Ja. Lar du kona slippe til på grillen?
3: Du vet hva? Hun vanvittig god til å lage mat, så hun... jeg lager frokost og lunsj, og hun lager middag.
2: Du god til å grille?
1: Nei.
2: Nei? Hvem som god i din familie til å grille, da?
5: Jeg tror det min svigersønn.
3: Ja, nei, altså, jeg en av de som står og ser på de som griller i stedet for. En av de 10 andre gutta som står og følger meg.
2: Og hva det du skal ha for at du blir fornøyd da, fra grillen?
3: At det ikke skal bli gjennomstekt, da. Det som regel det. Helt søtt, ja. Jeg skal jo ha annet man kaster på grillen enn søtt.
2: De sier man kan kaste både fisk og grønnsaker.
3: Ja, ikke sant? Nei, ikke så mye av det jeg driver med. Det blir mest kjøtt.
2: Biff, koteletter, burger, pølser.
3: Ja, der vi. Helt riktig.
2: Ja.
3: Ja. Som har koteletter.
6: Bananer.
2: Grillebananer?
6: Grillebananer, nydelig.
2: Hvordan gjør du det?
6: Ja, av og til med skall, av og til uten skall, og være sammen med noe. Gjerne sommerkoteletter.
7: Ja, det viktigste at du har en øl når du griller, da.
2: Ja. Det viktig, ja. Eller to.
7: Ja, for det tar litt tid.
2: Det gjør det.
7: Og det må være kulegrill.
2: Det må være kulegrill, ja.
7: Ja.

0: Under årets idrettsgalla på Hamar, ja da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Nå det fotballfeber I Norge nå.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt å ha en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
0: Jeg satte meg I bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden I et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gataen. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. Spiller for landslaget.
4: Ja, den, den litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med I troppen, det mener jeg veldig lite om, gudskjelov.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
4: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Det teamet dere har, dere har 3 barn.
4: Ja, og der, den rollen, den tar jeg på meg. Det det, fordi der, jeg blir den som alle ringer til, og det I veldig ulike...
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
5: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
5: Lille Eva bor også I Oslo.
4: Jeg nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som og det handler, Sondre han ringer jo først og fremst hvis Hamkam har tapt, så, og det må drøftes. Han I hvert fall en ekte patriot og følger Hamkam med hjertet. Og da kommer det innimellom. Selv om I år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med Hamkam, så vi vant til å... vi må ofte se oss bakover, men I år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det det ting som ofte tungt for han, mens for Ida så det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
0: Du studerte å bli jordmor I Danmark.
4: Ja. Det riktig.
0: Og så har dere mellomste Markus.
4: Markus som bor I Aarhus og spiller fotball. Han jo den som, det veldig sjelden han ringer inn med behov for positiv oppbacking, for han født med smilet på.
0: Och en dröm har jag läst om att bli designer och han klär sig otroligt kult och stylish.
5: Ja, och det är faktiskt riktigt och han har varit hemma nu, drog till Frankrike igår och med i kofferten massa samples från en kollektion som han ska lansera.
0: Landslaget hade med sig över 1000 dräkter, 500 par sockor som var liksom sorterat. Och det hörs ju våldsamt ut, men genom dessa år då som du har haft både man som har spelat på HamKam, söner som har spelat på HamKam, tror du det uppe det samma själv med vaskemaskinen här hemma?
5: Jag orkar inte tänka på en gång. Det är men det är, att det är mycket, det är det ingen, det är ingen tvil om, men samtidigt så är det lite sån att det att vaska kläder, det syns faktiskt väldigt grejt. Det löser sig stort sett själv, så det får man bara ta.
0: Nu de närmaste dagarna du ska ju till USA och VM. Tror du då vill bli ännu mer involverad i liksom den mentala processen detta laget står i? För det är klart, detta unga gutter spilte 1-1 mot Marokko, pressen är på. Och nu börjar allvaret natt till 17 juni.
5: Nästan motsatt, där är jag inte på. Jag har väldigt lite kontakt med Ståle när han är inne i den bubbla han är nu. Och så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle er borte, så er det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog i Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, da, så faktisk, når Ståle er på samling, da slipper jeg tak i absolutt alt.
0: Altså, jeg kjenner litt, det hadde vært litt deilig å bytte rolle med deg også. Og jeg ser det hjemmet ditt, vi har et dansk design, det er det vakreste huset jeg har vært i noensinne. Du har det jo godt, man tenker sånn, oi, hun offrer mye, hun er raus, men nei, du har jo din egen karriere å ta vare på.
5: Ja, altså, jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien, og jeg tenker jo litt sånn at jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det er klart at det kommer altså i starten der, når man har små barn, flytter rundt, du er usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu, det å da etablere sitt eget liv, det kan være, ja, det er i hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du er på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi tre barn, og så valgte jeg å gå i gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå er det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han er hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi er snart tilbake.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her det også utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har også vært gift i 27 år, det?
2: Oi, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere dere. Ganske, bare et steinkast unna her, i domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja,
3: rett her. Det den domveien der,
1: ja. Ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
2: ja.
1: Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Fint og fin. Var kompisen til broren din?
2: Jeg er kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
1: Nei, han gjorde inntrykk allerede da.
2: Jeg gjorde faktisk det også.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Ja. Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.